0: μιας βίδας κρυκταστή.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.